Camillo. Nani tobu ti no mutu no suwa mane ni mo bia si. Nani kwadi ti e wo ko sha wo tetwa so ni na so.